0: Eska.
1: Taci da cha Fir'aner. Ya Fir'aner. Taki ya Fir'aner. Ae giak anko, I wish se giak anko. I money washing it da. Can jump it at tea. Oh, money kuka. And that is the yar tract that got thousand gallon. Ka you yar. That jump it one come in the one. Prophet one. Ta prophet one. A come in the one get you train. Ta kwa ti tro nge ti ge gangi ntima gangi tam tima gang wati tang wi ga yu dai yar trax tam man nau tang idi vida ge tia a o mi ge platform dena ta jambia tang wi ta komi ta ge kai te ja ti de Aye, no platform dini. Mi e no platform dini. E jambi a tei da tizi. Jambi a kandang onda de mi a tia I. Tami ta ke kaya kwe I gen hanga e. Ke kaya oga e. Tama cha tindi. Lord wishes am. Ta I mone wa shen za. Mi mone wa shami za ge jambi a ti o mani kukwa. Kau maga tige jambi takula. Ta jambi a cha amige khalien teit, ta jambi a cha ge khalien teit. Ta teit kong, ta simbu kong. Ta ya teit ka chi a toa chi de ngon chala. Ta chi o ka chi da o. Mie ge ama toa vinti kaka ke nye. Teit tenele ta a chala ma alu luka. Chi gona ngukula. Tiko na nkula. Tamiya ndoa, yele miya di wishi zike gya kako, wa gya ngane e, ngane e. Ta hangula wagi. Kati nga kang, uga chipte nana anga ndagi. I wishi se washi nga I daa, ke ya ti omane kukwa. Tamiya ndoa, mi, Wa nung dan wa shing a ti o mani kukwa. Wa nung dan wa shing a ti o mani kukwa. Ma ka last exam. Ka last exam. Last exam ya e a mi ka omaga twage anfara. Mi ka omaga twegu Yesu Kristo. Tam ya na mi last ewa. A ige ama. Tam an wa. A utama da mi e twen ama ma nwa shinji ga ukwa ma nai kaimi tsauka da nwa shinji ga ukwa ma mi ku kula khanu ya tsawi en da mi ku ga khanu ya tsawi en kula ya tsama na wa ngage ya shi tuwa shin da tsama ga asin yi wishi shi e Taite kita tua geng tu nama dia simi telo. Iwa itu tua nomor in. Iha kahatu. Ia nomor in. Dia simi dia yang kahatu. Tapi kita nengwa lewa. Tua kahatu wasa. Tama kami last exam. Ka a last exam. Ama dawa. Ama kaima. Ama kuna. Ama kula. Ama mju. Tam yan doa mia de wizi wa dwiga na mi ni de kaso ti ge wa ko wisa ta tsama na o tsam ka tam yan doa per de kan ji wizi ze ge ka ko tam yan na wa ni ha wa da da ga sin na wi ta ta kan ku ma ge ko ni Hayo ma gomi wa perde kan wa kwa ya perubir hun ngong tanga mi gestegi perdekana na za komite gi simbugi tam tam cha khain da chala tu za ku cha tamata ni ni tro ta ni ngo jo shi ni tro pe chi ni ga ti tamit tro ta ni ma chi ki ti ku pa ho ho tam ngo la ba ta awe ya e ge chin ja tro ge simbu a kha na tsama na khan ni Zamanak, Adi, eit toch, eit Egypte, aan jullie gemaakt. Mij beloven e, ik ga simbo aan het he. E, ik ga Egypte ngolen. Sal, ik, nakom, mij gies. Sal altijd bij jullie blij. Mijn ami spiritu, ke mi tiku, ke maket tumai, ge ti deai, e ge tai mi chiesi, kanda ola wosisi, ya ke giai. Muni bang biesni, tua kwa akwe, tua kwa akwe, Mui gong, jam gong. Gula chao yi dan yin an hua chi. Gula nu yi dan yin an hua chi. Chao an a zua gala mi, da chao gong, ai ge mi, mi cha chin ji. 24 an a bani a chin ji at e. Mi zam yang de e shi gong, yi yang yin hai ge. A mwone wa ngung da nguwa shi nga a za a, gen jam bi. A ka u ngung. Aka unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, unu, zing amaya. Migama kawati. Migama kawashila. Taayi ama. Akawa wana. Ta khaliente duhang. Tamkong. Taukong. Mere am jenji wa ama. Ntwa kina ge zambi ati. Tacha kwa a. Tacha sing a. Ama ni kukwa. Ta akon de madan ne le ta akala. Ya twa divika u kala banka ya tam. Ya kon ada ke ka ya tait. Ye hachi. Ke kako. Ye cha fer amr. Lord wishes a jack and o. Ya cha chinji. Ta a washa ada kocha. Ye tam yanda. Tamanda ma umia kukwa. Tamanda wa wagonita. Kula kwe agami uwe wa kawea ama tuka wa kule di Amerika ngole nishita uka unwa tuwa shinti kona nga. Tama la kawa uka malili. Tami ya duzi ya kakakono waka nga. Ama tuungu dawa kubude hundu ya sibe hundu ya atane tuwa ya sibe nga anuwa o vankale. Tami. Ama dungu shi mmatu mwen kawa Tama nga tamta adzi Kula kwe akawa Taka ya tam Eya mu Hapanga ya chipangi Ama wadawa ama mchu Tama ya namchawa ngakwe Tama namchawa gamitu kutatua Ta simu kong dam chak dam tu thwang gu. Mu twa dibi ka seng ka kog ga. Twa dibi ka tham seng ga. Twa dibi ka khanidi ge ga ga ka kong. Mu cha khanidi ga ngin tsa mang. Ke ya wa chi mam chi wa ge. Chi wu chi ge kam cha seng ka kong. Ni wu ga ge ka kong. Tsa me na khanidi am cha khanidi am cha wa ka khanidi am. Moma chi to kui. Ni ye na ye. Wa shing chi to chi si gang age ni. Ni te ne la ha ni tu tsa ma la. Mi wa gen tu tra. Ta wa gen tu tra. Ta si mu gong mi te kya. Ta tsam gong. Ta tseng oya varski a. Ta tseng oya varski mi. Ta gen cha wu kui. Hung tu hi. Hung nu lu hung tla. Mukhi mja ta, jiao hong mja la, zam ya ji jiang. Zam ang, xinbo yi shang, kaya kaya jia gu rume dang, eo, kui yin a, kai, kawa ji kang. Chang u mja jia, mja mu liwa xin lo, mja jia ge ji ge sha ji guang. Jawa ya tunggil. Macam tu aku orang macam. Dan macam sejeng ni ya koko ma. Tunggil ni. Tak kau tung utang ke sejeng. Oh, ni lagi. Ya wuf tak dari. Kau tu aje le tangga, aje tangga, aje le wuji si. Tama, macam tu tangga, aje le wuji si. Tama, jen tangga. Tuan dan nyai. Tapi kalau tuan tu nunggu cah tuan dan nyai yang amun watch u hudiwin tangga cah e nunggu kulun nunggu cah e am cah cang e koko macam si cah kulun kan. Tapi dari sini gula tam cah cawe tam cah cawe cah di cah jambi nunggu yang amun si garam cah cua dia cang e kang dia kulun kan. Mencak koin lagi, caj juga tinggi juga safe akan. Ya gua akan, ya kami kan jauh nak cari terus juga. Amcak kan, agak terus. Amin. Umja. Ya mursi father ayah hilah ayah almahta ayah baramata hid. Jambi mata agi kuningkai. Tajo ay kamak hua. Tajum kuku aga. Tak kabar joy ah, kerja kena jam kena tahu. Apa nak kau yang anggap kau? Ia angkat tulumi, ia macam macam yang dia dibuka joy ah. Ia kaya dengan tam kau agak cimi gawa. Gawa macam apa yang agak negara itu kujamin itu sangat kau. Tak adu kuasa agak kaman gaya cia juga platform dene. Jambi unjuk bandar agak zanila agak jauh angkau tuju ke agau. Kay juga platform dina eh, angka juga platform dina, yunga juga platform dina hilah father, jambi, adewe ko, yunga eh, juga sih gemetia angci cia akan koi, juga tinja ke juti, jun kola, na angci kula caju, oh hulula ke agego ya cakul sun angko, aku ikaja odu tua yeskit kama kagoi, nca juga kang, juga kang lewakan macam, unju kanju jatang ui zaya kawi an unju shanina ting tinga gang kam yeskut kama tinga kolam almakta father dawa kulaga tiye matu kongkunga wa kong transit.

Apulina oka nka kong atanu kasu mata ko kam kala ina ma o tamu ya tiun atanu XKFM kwa na ma kama la ke firin tu na September.

0: Kweto wena
1: te tla o ke ya go ta tsal kara ke ende
0: te muwe te sa o ma te ke nge go ta te ga bana ka ba o go le
1: ha ka ndo te kwetse te nge bi moko
0: ai di do a di ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha no kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go
0: te kya e kara tla e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go
1: x ka fm ga e te o ngongoro he

0: kwedo wena
1: te xa oke ya gata xa le kara ke ende
0: te muote sa o mate ke nge gata te ga bana xa ba o go le
1: ga ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: a iti do a ti ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tse kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo to
0: te ke ya kara xa e kwa go o he no te o tsena tse bori je te komo to
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiaide. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze, te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakai kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongoro we.

0: kaki tom ngan ulung apun ngan oka engkau kong atang. Kasum wat kaki tom kalai mama otam iya tiun atang. XK FM kuan nama kamala ke firin tuna September.
1: Firin 5 menit kan kita ngonti kengawa. Ah ke kon kira dux ke fam ngam te kiasen. Tang kita kamu kon ki menit te ki sezi em ta. Tang ki kon kon ngam te program ki ak kawin ngawa. Dam te kiasen ki te program ki chon ngam te te. Ngai ki te kol ngawa te ti sumo te ki ti sa ko ki awa. Ngam te kiasen ki presi te ka ki ngawa ti sumo ki te program. In ki awa chal tut ki wala se ngateu ke khawesi tumte kyesen ke mta program ya chal tur ke tratum mte ke den ko de ngaka ge ya wa de kun kuna ke ngana ko avilo musa mte ko ngak oy ka ya ge ya wa sundax school mte ke den ko de so ko ke ge ya wa de du tam jang ke kulan ngam te tisu mo yang ge ya wa ngai tre gong o ko mte ke ye tu kam ngam ta program ki tung se ni ki komasi mte kiasin ki wala ko kam yim te kiya kawin wa te kula ki kisi ki mte ni giat ngwa ko da mo kita chewisi yim ki fidika aman ngan kuna ati ki tuk aman ngan ki kachon mte kiya kawin te kisi ki mte program ki kang si ni ki komasi kiamit alini ni alas te mungo ki tutu sila

ke ya ne shonda ke te kala ti ta te ti kana twa te ne te ya khabana ku ko khabana ku ko ya de kwa nan ta miete chanem ku ya ti khudzi ti u tre ke wa ko nan tinye te chanima ti u ka tsaka go kwa nan tinye te a khudzi tsa chanem ta ka ai go sa nga a kwa nan ki ker ki o ke ka na ko to ke yo e ka ga o koro san o to kare ma kabu ka ham de to ha de ham ka ja ham be di ga ker ki ma mam di be ker ke cha ya nu ko ra san ka ha ta ke nim ta ko to ko na ko mu an u ko man na da ke ni ma ku ye dire ma an ga gi te ta a go ti yo ga ta a ba si cha de ke na ko ke nim ki ka kwere kwa ntama kuye de kam maki cha kuye de re kya nimu kuye cha kha o de nkwena cha mungu kumku che ha kwekwe de re tam no tita maka tito ki priye kete kwa na kito timu ko priye kete no miye de we nde u kwa na cha kwe kha ta kwa ta cha kuye kha nga wa kha mungu te nga ta zi kya nimu kuwe azi te u kao nga kwa an la pera inda cha la pera sen mte ya anguinu inda te la pera sen ka ya kanse tie trao tio kuye de mko ma tio kuere tuye de mko na tio tita tu kwa nguin kwe na tie da kia kwa tie de mko na wala ka de mko na ana timu ti nako timu ti ani hiye kwa kuzi khatoro ka te khaya timu ada za kenima kwa asen cha mpotlo di mancha gui tsa ke wa go nutsa bible tsa khore tsa nu kwe nga be la pra su ngu ye dina de a da be ke nimza ke nimza o te ya ka ro kwa tsa kui ji tsa ke ke ji tsa kum ka ji tsa ke ra su so so ka ke nim ya ba de kwa na ho ji kui a ho ji ko ka do di me gwe ka bu ka ke nim ki yo ka ha hin te tso me hin yo ga thom me te te ki Teng aga de ga komme de ge de de ga am tom de kwana ge ga am tom ka Teng aga de ama de ge de ga o tom si kwana ka am tom si jao de ti kwa de kwa ja wo kai no ju ko ka teng aga de kom kwana tom an tak dom ko amen ka men de to am ga de kom kwana no tom an ai ga bu ko ni to de su san kene ma kau ko ma te ama kwa no Take care of the animal.